du her, det har udelio, giv det dangi. Mai bukia tua, giv fitida ya. Dilio i didangi, udea tiawa, toa.